0: na kago gizi
1: na kaldota
2: sarki urfi
3: hita bashma para yololo at lola hita.